Tuning rati dereng wonten ingkang sinarita. Nalika semana ampun wonten sorating cakrawala ingkang nedya madangi jagat. Munamuni dalang pustaka marang gegalenganing lakon yen sore nganggo patet 6 yen bengi nganggo patet 9. Yekti ku maknane wis titi mangsane goro-goro. Ngadeg jejeging tengahe pakliran ana arga dipun wastani arga Tursina. Arga tegese Gunung Tursina yen dicatur isine ana. Gunung Tursina ginambar mawa pojok telu yekti ku maknane yen manungsa bakal ngambah alam tribawana. Triwiskarani telu bawana tegese panguripan. Yaiku manungsa bakal ngambah siji alam kebatinan, loro alam keramaian, telu alam kelanggengan. Alam kebatinan yaiku alame manungsa manggon ing garbane sang ibu lawase sangang wulan 10 dino. Loro alam keramaian yaiku alame ngurip ing madya padha becik, manungsa padha matsinamadan ngelingono yen manungsa iku ora ana kang sampurna. Alam kelanggengan yaiku alam menungso bakal ngunduh ing pakarti pikantuk pengadilaning Gusti. Sapa uripe laku pakarti nista ing kono cedhak nerakane, nanging sawalike sapa uripe laku utama yekti bakal ngambah swarga tundha 9. Pucuking gunungan ginambar kembang pancawarna, kembang wiskarani gandane wangi, panca tegese 5. Manungsa kepengin slamet lakon ana 5 perkara, tombo ati ana 5, rukun Islam ya ana 5, ora ketang paugerane negara kita ana 5 yaiku diarani panca sila. Gunungan ana kayu kastuba, kayu kastuba ngadege jejeg nggambarake manungsa kudu jejeg imane. Bebasan ana lindu sedina ping 7 aja uwal gegandulan waton. Waton apa? Yaiku waton bebener lan waton naluri kudrating menungso. Kayu kastupa pange ana papat, iku nggambarake anasir patang perkara yaiku banyu, geni, angin lan hawa. Yen dumunung ing nafsu sinebut nafsu patang perkara yaiku amarah, supiah, luwa, mahmud, ma'inah. Nafsu amarah gawe kerusakan, supiah gawe kewarasan, luamah orang beda-bedake beda suku utawa beda agama. Mutmainah gawe kenterman. Ing tengah gunungan ono gambar kemamang, wujude geni dadi menungso aja sok srei dengki kelawan kebejaning wong liya. Gunungan winalik dadi rupa abang, iku maknane nggambarake neraka jahanam. Neraka jahanam dicawisake marang manungsa kang ambek dasi odaji laktat tekad lan maksiat. Ing kiwa tengene gunungan ana gambar buta loro, siji jeneng Balakata, sing siji jeneng Cintrakabala. Yen cara malaikat jeneng Mungkar lan Nangkir. Arep takon sapa pangeranmu, sapa kitabmu, apa agamamu, lan sapa nabimu. Ora bisa njawab sinabet godot dadi goro-goro.

0: HP aku.
1: Drop masa bajingan, drop.
0: Asale wong kuwi kul gosok ginosok. Yen campure karo santri kelakuane dadi santri. Iya. Yen campure karo penayagan
2: ya dadi yoga.
0: Yagyagan.
2: Heeh. Yagyagan.
0: Iya. Ya yoga kuwi yagyagan iku lek.
2: Lah anggere bendro ya iso gendong.
0: Lah yoga kuwi kelakuane nek ana sinden meteng mesti yoga maso dalang.
2: Loh, ning gendong ki ana apike kok.
0: Heh?
2: Gendong ki ana apike.
0: Atine piye?
2: Apike ngene lho. Wong nek watak gendong, dadi gendong niki kena
0: gentono.
2: Dadi gendong ki kena ning watake yo sing gendong ngono iki, sing kenrol ngono.
0: Ngono to?
2: Ya nyah-nyah. Biasane gendong ki nek tuku jujure ora dijaluk. Saya nek bakule ayu.
0: Asin den pi sanepane mau kudu swara. Ana swara jonggo, ana swara gulu, nembang lela lela.
2: 300.
0: Iya wis sinden matake. Ning nek sinden ora eman karo yoga mati. Sebab sanepane sinden kuwi kaya dene iwak banjur banyune kuwi yoga kanca yoga mulane dadi sinden kudu sing loman karo yoga kudu nyahnya dikapake gelem
2: tegese ora ngono tegese iki loman-lomane kekadangan ngono
0: kuwi. Oh ngono
2: ora nyahnya kabeh iso
0: tegese ora ngeres iku ora ngeres
2: yoga ora ditawani
0: sinden. Wah iki nerusake pamundut-pamundut maneh. Dadi aku ki kepengin larasane pelok nanging tembange sinom. Mengko sing gayeng sinom
2: parijodo.
0: Njur yagane padha muni kabeh. Mesin mingkem tepotong bayarane. Tegese kudu dikeromi kowe.
2: Sinom parijodo.
0: Sinom parijodo larasane pelok. Sinembang kae sinden Tarmi kae Tarmi.
2: Tarmi, Bu Tarmi sinom parijodo.
0: Intan kon joget baeng kok. Bagen.
3: Singero bayarno lah.
0: Lho aku arep ngarang selawat Allahumma.

0: matur nuwun. Kangen pitung sasi. Kangennya kalau sapa ki Mas Bey?
1: Kali cipling.
2: Ora kok parane ki nang aku wae. Aja wani-wani demeni cipling. Masalahe diwadulake nang silanang. Iyong temen-temen dewek maksudnya ora gelem kok diwadulake malah nyong arep didemen ning rubes mbok lah. Nika wonten paket anu ana maling kangen sampun Sri Huning sampun sinom sampun. Kari rondo kempling karo ora ana maling. Nika paket napa sanes nika?
3: Paket.
2: Oh nggih.
3: Paket.
2: Paket badhe ana maling menapa badhe ing kundi monggo.
3: Dadi rondo kempling, tapi rondo kempling jane apike duet niku lho.
2: Oh, duet.
3: Duet.
2: Nah, sing, duet. Sing siap dadi rondo sapa, sing siap dadi dudo sapa.
3: Nah, mestine sing dadi dudo ya sampean kowe.
2: Mandana randa randa magel duda ya duda magel mani. Rondo kempling. Monggo,
3: nggih. Rondo kempling.
2: Rondo kempling. Kalian sinten nggih? Monggo. Kula dherekaken monggo.
3: Kali Bu Intan saged.
2: Tan,
3: kali Bu Intan
2: ngene karo Ramane sedek.
3: Karo Bu Intan nggih, ben kebahagiaan.
4: Aja ngomong biung cipling ya, Mak.
2: Hah?
4: Aja ngomong biung
2: cipling. Ngono maning kok
3: ora cipling kok terkenal banget gumun.
2: Ya itulah salah satu. Monggo.
4: Nyong melu gue, nyong melu.
2: Rondo kempling, dados.
3: Kali yeah. Jumeneng mboten, Bu.

0: Sampun nggih. Oh nggih. Niki sing terakhir. Niki balik maring Slendro. Kula niku pancen kangen kangge kula piyambak ben awet urip. Langgam ali-ali ning dibawane niku Mas Bei. Langgam ali-ali jenang kula. Mangke ingkang nyekar kula aturi anu. Budar mini mangke.
1: Budar mini gilirannya kalmare.
2: Didengar ya, Mbah?